klassiese story uit die huis genoot. Hy het een aand skielik vir my weggestoot en in die review midden jou gezicht gekyk en vir sê miskien moet ek gelukkiger lyk. Daar die aand kon ek nie aan die slaap raak nie. Ek gevoel hoe my hart losruk uit my lyf en soos een roei.

herinner waaroor ek sing. Is die nacht toe ek en jy die meldtrein aan en aan die nacht en ry tot ander kant. Die ding-dong-gong van die breakfast wiper in die gang voorbij. Dit was my wake-up call, my lief. Jy het gesê, wees asseblief.